ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱠᱟᱱᱛ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱡᱤᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ

0: ᱡᱟᱜᱨᱤ ᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ
1: ᱢᱟᱹᱭ ᱡᱟᱹᱲᱤ
0: ᱪᱮᱫ ᱵᱟᱵᱟ
1: ᱥᱮᱨᱢᱟᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱚ?
0: ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱮᱫᱟ
1: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ
0: ᱵᱟᱝᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱪᱚ ᱵᱤᱴᱤ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱫᱷᱤᱱᱟᱹᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ